0: Kirk.
1: Нічим вам нікому не зобов'язано, як дихнув. Спогади – це не мене, забування – це часу. Місце пустах, проблема душа, любов приймає довольство світом. Він не навчати, стагнати, скинути, говорити, забувати, не пам'ятати нічого.